0: America no ye wie to gidie no sie kura mu ne aba wo nche no abetene di da eni ewie wo Yesu Kristo die mo so obi a wo hwe fidie anase uti asemun ase wo gye asori kwa Ewurade Kenya no no nko na sori wo gye Bible akenkan Ewurade Kenya no wo mo magya mpa Bible Ewurade Kenya wo se ne be a betumi asiesie ho ama emre papa wo Yesu Kristo die mo ono mo hia die biara wo nkrofo Ewurade mpa ni so betre nsa na wa ya ma wo o Yesu die mo na ye bom pa asafo no nka amen
1: amen
0: ya me ontuno bo asino ishra mo nyina
1: amen
0: ishra mo

Fe na ni e pe 5 minutes. E radi mam 10 minutes. Na men kwa sa si sun ko sakre biyo. E nan su e ni ho. Me bon pa e se nen se mwa e be wat mwa di nou tu mi nina be te chre. Wama ye hun hun mon te asye ni e si e jina e be tu mi di e pi osra himam wo yesu demo. Radi e da wa si wo yesu demo na me bon pa e. Amen. Adofu no me pese me ka wa dwen kakra na ye di adisua no se e betumi awie di ay de ba wie the miracle of the new birth sentrenye edosun wo wiase pa na ne ye kese pa ni se de boye ni be ba be ye otrene ni obi a na ni kire hell yankopon be si sande na ko heaven eno ni sentrenye kese pa sentrenye aka ni nyina mi yare manya yare sa eye very good mi ni ba so fo abompae manya ba eye pa basane manufu enu ebetum do akor sra himan mo jise en sentrenye a esi sade boyeni ti se so no aba ba ye paul zakius po boni wose se mi namu kontom posu mi jo bibri bia me bo hom pre nan edituaka oba samaria ni a woton ne homa samaria fo tutu ni na osimomra mehwe beme bia wayi tutu si ho akono nyina firi me mo ne na sem na meka enu ni nsenkyere ne ekese pa se wunyenye bia me pa ocho e woso mu ani bre ho pa ntisa na ka wani gusu a ebe ye tan pa ti edin kan hwe the indestructible foundation of the new birth se fa pimbi oho bonsam ni asofo ni nyamsum fo bebre peso o musesa no ni yankopon ato no paul se fa pima yesu ato no obi entumen sesa no e adwen sakra e ya ofofro ye wie ye ena ye hwe the indispensable faith for the new birth na wotwe ba ko no ehun se indestructible untumen se no indispensable uje ni kira enye yie e wo se unye jidie a yedinya enkwagye e wo jidie a yedinya ensenchreni ani anwoade e ni wo jidie a yedinya nkwagye e betumdi akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu akinya enye yie sese mi shatadie na se wo shatadie ayefi enka ebom na se wo sesa atadie no na wo fa foforo sha unhuna na enipa atwa ho ehia enhu se kane na shatadie tuntum sese wa beche fufu ukutaka ka na ye nchenchemba ebia wo jina kwan so na wa bie bonnet na wo ye ho adwuma na obi ehu so wo beje kaam no eji se wo nya kaam no na wo de dada no si ho a ye unhuna na eni pe presi e besi sa ye ntade e besi sa ye ka e besi sa ye fie ni nipa no amu de on pense sa enu na yesu ba ya oba be ye obesi sa nipa enti se obi wo kristo mu a no ye abode e foforo ne madada tenie dada no nyina atwam entokwa ko no nyina atwam akayo no nyina atwam adwama mo no nyina atwam ensawie ne cigarette wie ne bra boni ne nyina atwam ebeyi sem no nyina atwam hwe nipa na ye foforo eno ne ye ka ho asem no ne no no se wugi ho akinye a enye ye die nyame atwro no no aye dey no atwro it is a base obi sakra na dwene no nya awofofra ye ka ho asem na ye nkwa gina ansane ebua ni fiefo nyina behu se ai kwaku o wi cigarette se kusie se se ye husu aye bio kwajo o hwe ni yiri pa me mafia bontine be pata se se ni yiri ho adon wo sakra ye no bibia ye ku ano ni efre no adwen sakra awofofro ye de ko heaven yes, me are so penny me ye way, na me kwa sorry de say, and I mean kwa sorry de say Billy Graham no kind. Well see, you can argue about creeds and ordinances, but you cannot argue against a changed life. Abrabo is a wutuminji wenching ye. Obie ni mo kan any pen to min kentra. Neso mwini mabraba utimni asore weji ye jine mwa udidu kufufuoni ntumafufuoni mpabuwa fufuoni susu upe fia enye kura kura kura wukunu kura umuno. Nesu wenia bridi ndindi so kwa heavy enu na nyankupo si minkanchira use ye mfasa abrabono kwa heavy mani nye ye. Ansa na heavy automatic gate nube biya maono na eye nsise free utriso eko kawo na yase ansa na gate ne biya maono nye nipane biye nwabubuwe ni achre se unimse uni anemi biye mami.

0: hanko ne du sembi no ba wiase emu na wonim de onyankopon esiesie no abeye ye na na dwinya ko anim pi na wotimi suade akunya akontabuo mu abasobɔ kɛseɛ paa wo yesu ku yi sɛ wɔne obi ɔbɔ mmɔden paa wɔbɛyɛ akyerɛkyerɛfoɔ wɔ university hɔ na ne wɔtete yɛ nneɛma nyinaa yie kama nanso onyankopɔn wɔ nneɛma bi ma no wɔ ɛyɛ ne mfeɛ aduonu akyi no ɔno ara ne onyankopɔn nya mpunumpu a nneɛma nneɛma nyinaa yɛ honam deɛ sesaeɛ koraa na afei agya bi hye wɔ ne mu paa na afei wɔma aman mu so agya afia prehan kro ne dio so miensem na oda so chira university lagos ene wo bo nipa kakre bia no ye babo adesua nipa kakre ya na wo mo penya miensem atie ye na wonim die betima ba ye eno ne baba ye di pass of kase ye wene na asafo aye wo asafo ne bi wo maya hodo bebro amaya dio sia eso na maybe a kwesere ba nipa mpempem so ehia mu na ne ne so ewo so kasa oman mu efri emrei mu ekɔ mria mria bebree eye emfie be nu mu kroi mu Abuja ha osofo Dr. Robert Kumi ena wo meja foforo bi soye de ebenye wiase nyina Global Crusade yi ena wo shaase se kroi ena wo shaa dwumade ya so emfie nu machi ni wo saa ade a wo shaase kakra yi akɔ aman ahodo ebru wo ha echi nipa ben pim num ena et ba dwumade ya se na nipa bɛ ahanso ne akyire mpem mu a wɔde wɔ ma Kristo saa dwuma die wei asɔre wɔ Abuja bio ɛberɛ a saa onyankopɔn akoa yi maa saa nema yi wiase agyina ɛyɛ afe yi mu a ɔsɔfo Dr. W.F. Kumuyi wɔnyɛ mfirihyia aduɔwɔtwe anum o ye dance pa ye boshe se Kristo anwade ayo tumi no ene adofo ma ye nyina ye nsori e ne nfa enije kase ne ene die juma die ko far by GCK osofo Dr. Novia Kumi ono ne osofo Emadi Palife asafo one years of penny osofo Dr. Novia Kumi maye mano akwaba Na obesra nipa bebre wo wiase aman nyinaa mu bra ye nyinaa ya kabo ma ye tie onyankopon owo nsanchane ade a wasiesie a wode udi afam ho wade ba ko pa wo dono wo da ko kum ya je nkwa ya wurade se wo mre ye mu bia wo asase so na ye bom paisa na dwin obeda utumi no e de nam Kristo mu no ama obi bia bra boma da di wo mu amene hu ewurade medin nya kese ye she wo hwani mu yam sra wo bibia enka bi wo mu e da wase ewurade wa no ye hu wo Yesu edimu ene ya bom paye
1: obetiemu aka amekesie
0: chese wo hapa Yankopon, any Eugratia or Assassin Yano. Ombre, na Ompaba, any I say. What was it? What to whom are my dears? Who dear, eh, how we? Ohwehwe adie bia wo hia bia no e wo Kristo mu na eba efro Nyankopon che na Kristo so na eba wote ase wase pa bra obia ente wasimpo no o Nyankopon wote wase wote mensuma si o kai wote mensuma si na be hu sante ase yi anadwe se eya no ye ma wa ma ne bia e wo bra bom wo Yesu edi mu. Imodu no kro verse 29. O se onu na o ma de wa bre to me. Wa hye no so, wo ma sa. O koso di to me no e ma sa. O ma de wa bre to me. O ma de oni ho me. Oni ahote dos. E gratin, da wa bra bo ahote dos. Be bia ni mu nyina no anajo be mena be mu pa na urade nso wodi wei be ma wo eye wa kuma so ade nso yimodu asan verse 30 o se emrantie ebre na wo pa ba a chese no sitie e wo mranti bremu no maba bremu yimodu asaba ko verse 31 o se na wona wo twen awurade no wo hu we die enye ade bia bibia twa ntem wo man bi mu wo se wona wo twen awurade no we nye se awudi mfie bia wo nka ho bi da bi wo se wona wo twen awurade no we die sin to bia na ho bibia twa wo se wo ba na be men tuti me ho wona wotwe urade no we die enye se ye ya de fo na hiafo da bi o se wona wotwe urade no obi bia se osite bia ade pa bi o e ba wakwan mu enna na dwi na wona wotwe urade no enya wode foforo wo mo twe no wode ntaban efro se akode okay you wonante na omre mami ami papa pa yeshe asemi edise iti ati edise unyakupa unwa die tumia emus unyakupa unwa die yu tumia emus uye juma uye uye juma na miye ena uye juma fire ye kama ye mu abontin ba bibia obeye na adwea ma wo Yesu din mu ye kasa fa se sarishe mu aye won wo Nyankopon mu ye arishe mu a sesa won so sa kan se wo Nyankopon de

kɛse bebrɛ a ɔde no abɔfra yi kɔɔ bible dipala bible church na kora yi bɔ mmɔden sɛ ɔbɛnante ɔhyɛ ase afei na wɔtumi nante kamakama nsɛnkyɛne no anka hɔ awo ɛberɛ a abɔfra no hasɛ sɛ wɔnante no anigyeɛ baa fie hɔ paa amanneɛ ahodoɔ nyinaa na ɛwɔ ɔba no okuru ntam no ɛtoɔ twae afei fie hɔ deɛ asomdwoeɛ ne anigyeɛ ɛne anidaasɔ foforɔ nko ara yɛn nyinaa yɛntiɛe ɛberɛ a wɔdi adanse a ɛyɛ soronko koraa sɛ nneɛma nwadeɛ a onyankopɔn ayɛ wɔ n'abusua mu yi mano ko aspiti bibri nso mati be nwa de bia eha abofra yi o eno eha no intimane nante afi wo moye basa odne ko bi o hwe nru so senka no ye beba nanso bibia ensi na ɔbaa gisiki yi ɔsɔfo bɔ mpa yi wie ɔyaw no ha wɔ ne mu nyinaa no ɛkɔ ɛsɛ yaw no nyinaa ɔnte sɛɛ ne yɛafunumu o anaa ne nsa bonkum so o baabi bia o ne mfe o ne ho atɔ no koraa yɛnyi awurade ayɛ yɛnyi awurade ayɛ sana wa adwo nso sɛ ɛba na wɔantumi anso ano a ɛbɛtumi de wakɔ amanneɛ mu paa na wowodwo nso a na wobrɛ na wohunu amanne bebree sie sika nanso onyame ɛna animonyam ka no sɛ onyankopɔn ayɛ ama no a yɛamfa sekan nnipa sekan angu no so anyɛ adwuma na onyame a ɔsa yarewa nyinaa no wɔn na wasa wɔn nua yi yareɛ yɛnyi awurade ayɛ yɛnka amene aboɔ wɔ ne kidney mu no kidney stones ɛkɔ anwadeɛ kɛseɛ bɛɛ pɛɛ ni nyankopɔn nkɔfoɔ ma yɛnyi awurade ayɛ yie na ɛha no a na berɛ a awurade sɔfo bɔ mpa yi wieɛ yi amanneɛ yi kɔ ɛneɛ ne ho atɔ no a ɔse yɛnyi awurade ayɛ amen yɛnyi awurade ayɛ makɔba nyinaa no ne nneɛma biara ɛboa no a ɛma ne tumi home kasa yie no na koko so hyehye no ara sɛ ɔyi ɔbi ɛwɔ akoma no soɔ nnua yi mu no berɛ a awurade akɔ abɔ mpae no onyankopɔn ayi afiri hɔ koraa yɛnyi awurade ayɛ firi hɔ awurade asa yɛ nnuabaa no yare afiri amanneɛ yi mu amen yɛbɛtwɛn
ma osofo taye no akyina anopa no nso ho busabe bia wo ne kwase ye mane mpa ho kra ma ho na ne pa wo nyankopɔ wo ma no nsa ka ye ma ye nsa so ne mo mpa ye ye na wo nyankopɔ ase anadwi mpo anadwi ye nsa chenye na dwi ye nkwagye ye nsa ka yarsei Israel mo ho yi a wo de ama ye ye na wo nyame ase ntontono

yen ye da wase wase ma wodi ama yen asemu ya na wodi bo wiase asemu na wodi jimkwa asemu na se ifi asase so a ede embe ko osra hema mu dudu a obegye asem na di bompa ye se bra wonsemu ba ewrade ma yen jidie o yesu di mu na me bompa ye amen adofo no me pese unye jidie ewo wakuma mu ade nti na me kasa Paul tro nguma koma Roma 4 asafo no Roma asafo no ne okan

tumfo e show bebrese na so dia chain bompa de wasemwa ebe ishe wonse rade usite dia mobeti na monte ase hunsum be hunamu hunumu me bompa ese ohunhun be kan ye ho no ama ye nte ase ni hunumu wo wasemu bibiara ote bonimo te bonsamu nche otisumu na masemu iso amane hunu wo han efe na

Adofo no mene ye kenkan ahemfo nwoma eto sumie no eti edio no nche mo ba ko sene na awotwe ba ko ye ye no betumi atwa Isaiah so 38 verse 1 ahemfo nwoma eto sumie no 2 Kings chapter 20 verse 1 enanu mu no Ezekiah eyare owuo ya de ye mo ba odi for Isaiah ba ne nchen ebe ka kire ne se se Awurade sie nie she ofie nsamanse na wo bewu na wunya nkwa adofo nom se etuye ni hwe echi a ere nanu fiada etwe moyi ne ne memenda se nye na na covid no ayi amane ema aye kakra kakra wa ube hu se ne ebe dide nipa ofiada nwumre ne nipa begu ho no mo etu nyom esu ne ne ekika ho nyina na se ne aye kan efunu be de no nkwa menam se ba se ifiada twemu a